0: Veselă Coledă.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyo Noel.
3: La Cristina.
4: Bon Natale.
5: S Novim Godom.
1: Feliz Navidad.
6: Veselă Sfion.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.